yire ho ene me mense pe na lache obenya anya nim guase a fitali bi o abeya ko jia boni bi a hu bi da ansa yare boni be bo wo a unya hwa no drodia be bransa wo tendeti masim